0: பிரதான செய்திகளின் தலைப்புச் செய்திகள்.
1: தங்கம் மற்றும்
2: அமரங்கி பகோரி குமாரி
3: در تاجیکستان شش
4: بچه جون کای خونه دور میشوی
5: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
6: چرا سالها انتظار شوین ایپوتکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
7: رادیو آسیا پلس
8: برای شنیدن
7: آسیا پلس

0: سر دستورخان در باب آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
1: در این بخش تاریک شما میدونید ما فقط در مورد غذا صحبت میکنیم و امیدوارم که جالب باشد، زیرا که این بسیار مهم است. غذای صبحانه عموما بسیار مهم است. بعضی میگن اشتها نداریم، یا بعضی میگن ما غذای صبحانه نمیخوریم که خراب شویم. این اندیشا کاملا غلط است و شما البته از غذا شناس، از دکتر اولوی و از نفری که واقعا با اون غذا معلومات دارد و آشنا است از او پرسید. البته خوراک نیمروزی و شام رو شما میتونید نخورید، اما خوراک صبحانه و بعضی پروسیدورهایی که صبح باید انجام بدید، این حتمی است و سبب گوری بعضی بیماری های جدی نمیشود. خب امروز ما در مورد مهمانخانه و غذای مهمانخانه ها صحبت میکنیم و برای چی کمکک برتر البته خواهید فهمید. باید گفت که یک استانداردی بسیار جدی است این غذایی که در مهمانخانه است و چند نمود جدا میشود، زیرا که اینجا گپ درباره غذا برای مردم خیلی زیاد میرود و اونجا توجه هم بسیار جدی است، زیرا که بعضی مهمانخانه ها خیلی قیمت هستند و بسیار عیب میشود، بسیار ناخوب میشود اگر مهمانان از غذا ناراضی نباشند یا زهرآلود شوند یا کدام یک حالت های فورس ماژور وجود داشته باشد. برای همین مهمانخانه ها کوشش میکنند که غذاشون بسیار در سطح بلند باشد، یعنی که با همون ترتیب و استانداردهایی که موجود است براشون پیشنهاد کنند. و چند نمودی فرماتی پیشنهاد غذا موجود است و از همه مشهورش این همون استولی یا میز شوید. این فرماتی از همه مشهور

0: маалымат доранд. Масалан, вақте ки ба меҳмонхона меравед ё фармоиш медиҳед ё брон мекунед, онҷо баъзе ҳарфҳо ҳастанд, масалан RO room only, агар хато накунам, ин ки номер ё рақами ё ҳамон ҳуҷраест ки барои шумо онҷо ғизо пешниҳод намешавад. خب و اگر بی بی نوشته شده باشد یعنی دو حرف این معنیش این است که فقط خوراک صبحانه می دهند این مهمانخانه و علاوه بر پول پانسیون هست که اونجا براتون مثلا خوراک صبحانه و خوراک شام می دهند و اصلا نوشابه ها رو در وقت سحر بیشتر و هست مثلا پانسیونی پورا ки фул ё ки шуморо ҳам ғизои субҳона интизор аст, ҳам ғизои пешин интизор аст ва ҳам шом. Ва баъдтар ҳамон все включено ба қавли русӣ, ки онҷо се карат ғизо баротон медиҳанд ва ҳамчунин баъзе нушобаҳои алкоголӣ ва намедонам боз шарбату ва ҳар чизи дигар низ. Хулоса, боз баъзе трендҳои дигар ҳам ҳастанд, масалан баъзе намуди ғизоҳо, баъзе намуди субҳонаҳо, ки масалан мавсимӣ ҳастанд дар баъзе минтақаҳое, ки ё барои мисол кадом як истироҳатгоҳҳои зимистона, ки яъне онҷо фақат мавсимӣ аст. خوب شنونده ایمو نوشته است که شما همین کلمه های روسی را استفاده برده استودید. من برای اینکه فهمو تر شود روسی هم نه انگلیسی هم استفاده برده استودید. مثلا روم اونلی گفتیم یعنی ار او برای اینکه فهمو تر باشد برای شما و مثلا بعضی نمود های و مثلا هم گفتم که میز شویدی و هم گفتم که شویدسکی ستول یعنی برای فهموتر شدن وریانتی از همه درست همین است که مثلا شما اگر خواهید که کدوم یک کلمه اوموی شود مردمون رو قبول کنن روسای اول یا مورد های اول باید هر دو نمونش را پیشنیاد کنین هر دو گزینه رو باید پیشنیاد کنین و مردم میفهمند و مردم انتخاب میکنند این به همین خاطر است. خب اگر از موضوع دور نرویم علاوه‌تان بس بعضی مهمانخانه‌ای هستند که مثلا به نظر میگیرند که مهمانشون گوشت میخورد یا نه به نظر میگیرند که مهمانشون شاید کدام یک بیمار است و بعضی غذاها رو نمیخورد عموماً یعنی این چیزها رو نیز به نظر میگیرند مثلا ببینید ولی در قریب که همه کشورهای تو آمریکا و اروپا هم این تمغه حلال استفاده میشود یعنی اونها میخوان که مهمانانشون که مثلا از میان مردم مسلمان هستند باور کنند که واقعا هم آنها در یک کشور اروپایی هستند ولی این محصولات برایشون یعنی محصولات پاکیزه است تازه است حلال است و اونها استفاده میبرند خلاصا این گونه حالات هم هست و برای اونها باز غذانامه علیحدہ هم تیار میکنند و مهمانخانه‌ای که واقعا خود رو احترام میکنند و با این چیزها بسیار توجه دارند حتی به نظر میگیرند که مثلا در رمضان مردمی که با مهمانی اونها میآید و یعنی که باید که حتما سحر بر وقت غذا خورد وقتی سحر خورد برای اونها مثلا رجعه همون کوری آشخانه رو هم تغییر میدیند که این یک اندازه برای نفوذ و آبروی اون مهمانخانه ها بسیار مساعدت میکند مفیدم هست خب و اینجا بعضی مهمانخانه هایی هم هستند که وریانت تعامنامه رو براشون پیشنهاد میکنند و شما وابسته به مثلا بعضی طلبات خودتون خواهش خودتون انتخاب میکنید که چی باید استعمال کنید و چقدر باید استعمال کنید خب با حجره خوبی شما آوردن غذا هم هست و این خدمت رسانی علویده رو در مهمانخانه ها انجام میدهند و از این چیز هم میتوانید استفاده برید یعنی مهمانخانه هست اینجا من غذا نیست و هست فقط خوراک صبحانه هست پول پانسیون هست پانسیونی پورا و هست اولترا به قولی که اونجا همه چی وارد می شود خب و اصلا مهم یعنی باید باید داشت که یعنی که با وقتی بیلیت گرفتن وقتی پرواز کردن البته در مورد مهمانخانه در مورد غذای اون شما باید اهمیت بدید زیرا که این یک اندازه برای صرفه وقت شما مساعدت میکند و مثلا شما میدونید که غذای صبحانه در مهمانخانه هست و شما پولی ایلوواگی داده مثلا در کجای دیگر خوراک صبحانه نمیخورید خب فردا اگر نصیب باشد ما در مورد در همین بخش در مورد مثلا تفاوت رستوران و قهوه خانه و آشخانه و بوفت و نمیدونم این چیزا صحبت میکنیم یا بار و اونا از هم دیگر چی تفاوت دارن چی چیزی فرق کننده دارن فردا نصیب باشد در این باره صحبت میکنیم خب این بخش نام دارد لذت فیزو و اینجا موضوع صحبت فقط غذا است و دستورخوان و آشخانه مردمان دنیا
1: روح روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند با آشخانه و سری دستورخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.